0: Härliga applåder här i stor septett på Lilla Akademin. Vi är i drottning Silvias konsertsal, en sal där publiken omsluter musikerna och musiken omsluter publiken. Man som lyssnare sitter mitt emot varandra som en spegelbild av andra halvan av publiken, och så är musikerna i mitten. Och det är första gången som Östersjöfestivalen samarbetar med drottning Silvias konsertsal och Lilla Akademin då. Och här musiker ur Sveriges Radios symfoniorkester som musicerar tillsammans med kollegor ur gästande tjeckiska filharmoniska orkestern i Prag. Och det är radiosymfonikernas violinist Henrik Neimark Meyers som har lett Franz Berwalds Grand Septett för violin, viola, cello, kontrabas och så tre blåsare på det, klarinett, horn och fagott. Och efter det här melodiska och svenska bidraget, och ibland lite retsamma också, så kommer vi att få ett minst lika älskvärt stycke när tjeckerna svarar med något av det finaste de har att bjuda på för stråkar, Antonín Dvořáks stråkserenad. Men det ska riggas om lite på scenen. Och under tiden så ska ni få möta en person som dagligen jobbar med just möten. Med tjeckisk kultur i Sverige och i hela Norden. Hon finns på det som heter Tjeckiskt center i Stockholm, för det finns ett sånt. Och de jobbar då för att Sverige och Tjeckien ska hitta kulturella mötespunkter. Så nu ska vi träffa Nikola, och hon presenterar sig själv så här.
1: Jag skulle nästan säga att Tjeckien är lite som kulturens bäst bevarande hemlighet här i Sverige. Jag heter Nikola Liptakova Valmostrand. Det är en svensk namn som jag har byggt själv när jag fick svensk medborgarskap. Och jag är direktör på Tjeckiska centret, som är en centrum för kultur. Men man kan säga det är för publik diplomati och kultur i bredd. Så vi arbetar med allt från konst, kreativa industrier som design och datorspel, musik. Jag skulle säga att vi försöker också överraska den nordiska publiken med något de inte visste att de är intresserade i. Man kan se det som en liten blind date som man går på. Men här lite bättre chans att man blir kär.
0: Och nu sitter du och jag i ett väldigt vackert bibliotek med en stor öppen spis, och vi är en lugn del av Östermalm på tjeckiska ambassaden. Precis. Vad är det för ett rum vi sitter i?
1: Så det här är en representativ avdelning av tjeckiska ambassaden där vi brukar bjuda in till möte eller olika events och så.
0: Om vi börjar då med vad svenskar har för bild av tjeckisk kultur. Hur ser den ut?
1: Ja, jag är helt övertygad att många skulle nämna den äldre tjeckisk kultur. Så som slott, renässans eller barockarkitektur. Konstälskare kanske känner till Toyen. Jag tror många här nog stått framför ett verk av henne på Moderna Museet utan att ana att de umgås med tjeckisk konst faktiskt. Jag skulle säga tjeckisk glas och glasdesign. Om jag ser inte det, då kommer flera säga, men hon har glömt tjeckisk glas. Vad kan hon om Tjeckien, skulle jag säga.
0: Du lyste upp väldigt när du sa att du vill låta svenskarna gå på blind date med den tjeckiska kulturen. Vad är det du skulle vilja plantera?
1: Alltså, det är faktiskt litteratur och läsningar av tjeckiska böcker. Men då behöver vi översätta dem såklart. Barnböcker också, bokillustration som vi jobbar faktiskt ganska hårt just nu med att ta till Sveriges samtida barnböcker. Vi samarbetar med mindre teater. Det är någonting som jag tycker svenska skulle gilla. För det är lite mörk humor specifik för Tjeckien. Som är svårt att förklara utan att man måste se det. Och sen samtida musik som är lite som kombination av gammal jazz med lite mer DJ-musik. Och där är Sverige väldigt stark i musiken. Så jag tror att våra stjärnor är lite mindre än Avicii till exempel. Men det är någonting som jag tror att svenska publiken skulle uppskatta.
0: Vad betyder det att Tjeckiska filharmonin kommer till Sverige?
1: Alltså det betyder mycket. Och det är viktigt att säga att de inledde sin turnésäsong här i Stockholm. Den 131 är det. Och jag tycker att det är en väldigt konkret exempel på att vi vill visa mer av tjeckisk kultur i Sverige och det finns en intresse för det.
0: Men vi har ett väldigt stort klassiskt namn på den här konserten, nämligen Antonín Dvořák.
1: Precis, det här vi.
0: Vad står han för dig?
1: För mig är Dvořák lite komplicerad, för när jag spelade själv på flöjt i orkester, det gick inte så bra för mig och honom, så jag är lite sur där. Men jag älskar hans musik. Han jobbar med mycket folkhistorier historier och sånt.
0: Vad var det som gick snett mellan dig och flöjten och Dvořák?
1: Jag tror det var ganska svårt att spela hans verk faktiskt. Och det, alltså, de som kommer spela den, de är bästa proff som man kan hitta. Och sen tycker jag det är väldigt svårt för någon så ung att spela det med så mycket känslor som det behövs i sån musik. Man har ett viss förståelse, men inte helt den förståelse som en musiker som har lite mer erfarenhet här, tycker jag.
0: Men som lyssnare?
1: Ja, som lyssnare behöver man inte alltid förståelse, tycker jag. Man kan bara blunda och lyssna och låta musiken gå genom kroppen. Och speciellt med klassisk musik och musik utan text, tycker jag. Det är väldigt lätt att bara låta musiken gå och flyga lite på molnar.
0: Tack så mycket.
1: Tack. Intressant. Själv.
0: Nikola Liptakova Valmostrand på Tjeckiskt center i Stockholm. Och med de här fina orden då, delvis fina i alla fall. Hon hade ju en viss, lite speciell relation till Antonín Dvořák där, Nikola. Men med de fina orden om att man kan flyga på moln, sväva på moln när man lyssnar, så ska vi direkt tillbaka till Lilla Akademin och få höra Antonín Dvořáks serenad för stråkar. Och där kan vi som lyssnare verkligen, verkligen lyfta på molnen. Det är lätt att ta till sig och det är riktigt älskvärd musik. Och nu är det violinisten Jiří Vodička från Tjeckiska filharmonin som leder stråkar då från både den orkestern och från Sveriges Radios symfoniorkester. Och tillsammans så bildar de en hel kammarstråkorkester. Så åter då till Lilla Akademin och Drottning Silvias konsertsal idag på eftermiddagen. En konsertsal som invigdes för bara några år sedan, 2022. Så för många av oss så är det första gången som vi är här denna sensommardag här i Stockholm. Som varit lika flyktig och smekande som musiken som vi får höra. Antonín Dvořáks serenad för stråkar.